0: Paul Dajaz.
1: Ah.
0: Anyo premier prita.
1: O kera fadon benyana.
0: Ba nyini fe.
1: Ah.
0: Ika anu ka benta ka nyafe.
1: Namu.
0: Sabu.
1: Ah.
0: Muruko chama tme anga dukono.
1: O kera.
0: Utisega boga taka yala.
1: Na kubaru.
0: Bi.
1: Ah.